0: Gjør deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues,
2: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupene. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
4: Ja, ska vi se, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store, fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen där så mycket gott I varmdisken och gode lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt I Stryn, centrum.
5: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Då har vi fått med allt på handelappen, en nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på bräcken kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen där så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med bräcken. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.

0: vi så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvart torsdag från klockan 11.30. Och sen där så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Då vill jag bara önska välkomna till program nummer 23. Och det programmet är Albertines som ska få öppna. Albertines, det bestod av Edvin Rond bassvokal, Inge Mattias Tvinnerheim rytmgitarvokal, Dag Hopland sologitarvokal, Justein Espelund slagverk och Edvard Tvinnerheim på keyboardvokal. Och där vi spelar melodien Tore Tang.

Dustbin Suckers kommer här och säger där vi har sig i kringle. Dustbin Suckers, det består av Jan Kåre Säljesett på vokal, Jan Rune Oppheim vokal, gitar, tamburin, Svein Ove Säljesett vokal, gitar, keyboard, Per Olav Rygg bass och sittan mojt ut, och en Egil Arne Säljesett tromme, träckspel och sag. Så varsågod.

Då ska vi på Hotel Union i 1981 och gå på dans med Fernando. Då spelte han Birger Mellon keyboardvokal, han Egil Myklebust på bassvokal, Otto Raude på gitarrvokal, Harry Stens lagverkvokal och mig på sax och vokal och diverse rytminstrument. Och här vill vi spela Hey, Look Me Over.

Mariann Thomassen, eller Surf Rosa som är hennes artistnamn, ska få lov att vara med här. Och hon vill synge en melodi som heter Satin Con Blonde.

Då är vi kommit fram till sista melodien i detta programmet. Och då ska vi på dans på Olden Fjordhotell i 1977. Då spelte Virus där. Och Virus bestod då av Knut Kjell Fure på keyboard, Hans Ulvedal på gitarr, lidvokal, Björn Roset på bass, Christian Sandbach slagverk, meg på saxofon och vokal. Och vi ska spela melodien Snart är du gammal.

0: vi så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på bräcken kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen där så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med bräcken. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
1: Jag är klar för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellan annat White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi sjåst.
2: Oh ja! Jeg er på Radio Stryn, du!

0: vi så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på bräcken kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen var så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med bräcken. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Hallå, hallå.
1: Hej, Magnus.
0: Är du där?
1: Just.
0: Ja, då är du på luften, Magnus Virgar.
1: Det är ju lite med det är alla som är här. Och Simon. Och Isabelle och Maljell. Och Åsil, den andra.
0: Ja, så bra.
1: Och Jeanette.
0: Och Jeanette. Och mig.
1: Och Martin i Mort.
0: Väldigt bra. Ja, men du har riktigt god bingo då, Magne. Så snackas vi. Ja, det. Ja, han hade en lite dålig linje, Magne Birger. Det är bara att beklaga, men det var inte så enkelt att få med sig. Men nu ringer han, försynar mig en gång till. Vi får se.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå, hallå, det är Christian här.
0: Christian Christiansen.
1: Jag ska en hälsning till Anne Iloa och Sonja Moen och Nola Varne och Fredrik och Rune Ornheim och Espa Bersta och jag Gudmund Skrivarvik.
0: Väldigt bra. Klart och tydlig. Ja, ja, ska du ha någon önskesång idag då?
1: Iron Maiden.
0: Ska du ha det?
1: Mm.
0: Oj, oj, oj. Ja, men det blir ju spännande. Är det något speciellt du tänkte på då? Är det bara, ska jag bara plucka ut en?
1: Du kan bara plucka ut en Iron Maiden.
0: Eller är det en du syns det är väldigt bra?
1: Ja.
0: Ska jag bara ta en?
1: Jag kommer ta en.
0: Ja. Nej, god men bingo. Det är grett. God bingo.
1: God bingo.
0: Ja, ja, ja. Han vill ha Iron Maiden, han godaste. Det ska han alltid få, vet du. Det är spörskaffaren vi ska plucka ut den då. Run to the hills kanske. Vi prövar den.

Okej, ja, det var alltså det han Ruben Kroken sa där riktigt rätt. Då gratulerar vi Ruben med 100 kronor. Vi hoppar vidare och går över på Torekke och 200 kronor. Sista talet i las var nummer 15 och nästa tal ut då det är nummer 70. 7-0. Tjue. 2-0. 54. 5-4. 69. 6-9. 4. Nummer 4. 64. 6-4. 62. 6-2. 63. 6-3. 35. 3-5. 48. 4-8. 28. 2-8. 42. 4-2. 26. 2-6. 88. 8-8. 34. 3-4. 2. Nummer 2. Och det är Torekke vi spelar om och 200 kronor. 44. 4-4. 80. 8-0. 38. 3-8. 76. 7-6. 75. 7-5. 8. Nummer 8.
74 24 11 1 1 Och där ringer det.

Ja, detta var om Gunn Lund. Gratulerar Gunn med en riktig toräcker och 200 kronor. Då går vi över på tre räcker vi och 500 kronor. Sista tal är glas. Det var nummer 11. Nästa tal ut då, det är nummer 90. 90. Ni. 8 9 30 3 0 55 5 5 23 2 3 When I don't know what to say When I don't know what to do 51 There's a room I need to sit in 5 1 78 7 8 41 4 1 60 6 0 86 8 6 12 1 2 22 2 36 3 6 och här ringer det

Hej, ja, det var en riktig bingo och den gick till Elin Skolbonäs. Gratulerar Elin med en riktig toräcker och 200 kronor. Då ska vi över på tre räcker och 500 kronor. Sista talet i glas var nummer 20. Nästa tal ut då, det är nummer, ska vi se. Det är nummer 85. 85. Tre räcker vi spelar om nu alltså. 64. 64. 8. Nummer 8. 9. Nummer 9. 79. 79. 76. 26. 27. 27. 78. 28. 33. 3. 3. 43. 4. 3. 55. 5. 5. 2. Nummer 2. Och här ringer den.

Ja, då är vi in igen. Då tänkte jag vi ska starta upp på spel nummer 3 och Eirik är nog först och en 100 kronor. Jag åker bort på ni förresten. Ja, sån cirkus. Hoppar och är med. Första tal ut då, det är nummer 22. 2-2. Fyrti sju. Fyra sju. Tjue. To null. Det er noen som ringer, og det betyr at de ikke fikk med seg de første talene. Så da skal jeg lese opp igjen de tre første talene. Og det var nummer 22. Og 47. Og 20. 22, 47 og 20. Neste ut da er nummer 60. 6, 0. 13. 1, 3. 86. 8, 6. 28. 2, 8. 14. 1, 4. 36. 3, 6. 67. 6, 7. 76. 7, 6. 65. 6, 5. 2. Nummer 2. 84. 84. 59. 5. 9. 31. 3. 1.

Ja, det var to så hade bingo och då blev det 100 kronor på kvart och han Isak Fredheim och Haldis Egge. Gratulerar till bägge två. Vi går vidare vi till Torekke och 200 kronor och sista tallet glas var nummer 31. Nästa tal ut då det är nummer 19. 19. Fyra. Åtta. Null. Sytten. En. 7 82 82 33 33 7 nummer 7 79 79 26 2 6 74 74 90 90 42 4 2 Ingen andra som har känt på att det de egentligen vill ha inte gå 89 8 9 70 7 0

49 4 9 64 6 4 10 1 0 34 3 4 73 7 3 52 5 2 Och det är två räcker vi spelar om och 200 kronor. 69 6 9 45 4 5 53 5 3 Och där ringer det

Ja, det var hon Linda Muri. Gratulerar Linda med en riktig toräcker och 200 kronor. Då ska vi över på tre räcker vi och 500 kronor. Oj, oj, oj. Och sista tallet är glas i stad, det var nummer 53. Nästa tal ut då, det är nummer 6. Nummer 6. Tjugotre, två, tre, åttiotre, åtta, tre. Trettiofem, tre, fem. En. Nummer en. Sjuttiotvå. Tjugotvå. Sjuttiosju. Sju. Tjueen. Toen. Førtien. Fireen. Tjuefem. Tofem. Tjueni. Toni. Syttiåtte. Sju. Åtte. Tolv. En, to. Syttifem. Sju, fem. 5. Nummer 5. 71. 71. 39. 3. 9. 51. 51. 18. 18. Sexton. En, sex. Trettiosju. Tre, sju.

Det var riktigt rätt, och den gick till han Inge Hovland. Gratulerar så mycket Inge med en riktig enräcker och 200 kronor. Då ska jag över på två räcker och 500 kronor. Sista talet Lars var nummer 71. Nästa tal ut då är nummer 39. 39. Fyrtiofem. Fyra, fem. Trettiotre. Tre, tre. Åttioen. Åtta. En. 22. 2, 2. 10. 1, 0. 82. 8, 2. 56. 5, 6. 9. Nummer 9. 7. Nummer 7. 28. 2, 8. 69. 6. 9. 78. 7, 8. 34. 3, 4. 13. 1, 3. 74. 7, 4. 89. 9. 49. 4, 9. 55. 5, 5. 37. 3, 7. Och det är två räcker vi spelar om och 500 kronor. 73. 23. 3. Nummer 3.
19 1 9 35 3 5 17 1 7 70 7 0 75 75 77 77 83 8 3 Och där ringer den.

Ja, det var alltså det han godaste Ole Jonny Vanberg. Ole Jonny, gratulerar så mycket med en riktig toräcker och 500 kronor. Då ska vi över på kvällens allra sista spel. Tre räcker ska vi spela om då. Och 4000 fram till jag läser 45 tal och det är bara två tal till. För så långt så har jag läst 43 tal. Men det kan gå för dig som sitter igen med två igen. Len igen. Siste tallet, eller sist dag i alla fall, det var då nummer 83, og neste tall ut då, det er nummer 20. 2-0. Se bastasse una bella canzone. 67. Och det var nog ingen som hade den idag, så då går vi upp till 6000 kronor nästa gång på 46 tal. Vi spelar om 2000 fram till han går ut och nästa då är nummer 41. 41. Fyra, två. 90 9 0. 87 8 7. 50